0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Pok jen ingeri ge yuk.
1: Oh, bener lah. Lah jam satu, nah syukur lah dikit.
0: Boh, lah jam satu. Lupa.